Det är ganska många artister som har spilt in Freight Train. Beatles har bland annat framfört den på några konserter I väldigt tidig karriären, men de har aldrig varit I studio och spilt in någon plate. Detta var Rusty Drapers version från 1957. Elvis Presley, ja, där behöver det inte sägas så mycket mer än att sätta på plata, tänker jag.

0: Det var Grönvall, så bara vi och månen från 1997 här i försvingande. Vi ska hålla oss på 90-talet, nu ska vi tillbaka till 1991 och bandet Fryd och Gammen som kom med en väldigt fin plate det året som het Mitt i trafiken. Lurer lite på om det var det första albumet som Fryd och Gammen gav ut, det var det. Det var debutalbumet och på den tiden så var det en som het Jon Sæther som var vokalist i bandet så vidt mig bekänt. Jag har lyst att spela två låter för dig från denna plata idag. Vi börjar med en norsk version av låta Katten Jenny, känd från bland annat Jerry Williams. Med norsk text av T. Sæther så heter den En sol går upp.
1: I en skog

Jag ropte till Larsen, nu håller du fast, för nu ska jag göra ett hallinkast. Så gick vi hurra med ryggen med benen i vären. Larsen skrek stopp, men Olsen skrek lopp. Utramla Olsen och han flaxade som i skären. Jag tog en i farten och fick en liten ratten upp. Så glad som vi flöj, vi stupa i öj. På Hummelbrygga tittar vi den tyske med sin röj. Och han gick hurra med ryggen med benen i vären. Sköten ropte hurra för den tyske.